आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम प्रवाचिका ऋचा झा अथ वार्ताः पश्चिम एशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत् प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे